0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Jørn, vi tomme for penger. Gidder du å gå ned til naboen og låne en kopp?
3: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
4: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
5: 1, 2, 3, 4.
4: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg beslag og låssystemer. Vår løsning

0: Will Smith, Stargazing.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
1: Hei, du! Du holder på å gå rett inn I lokalbanken.
2: Ah, faen!
3: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
1: Gikk det greit med deg?
2: Ja,
1: ok.
2: Takk.
1: Yes, ha en fin dag.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

Eminem featuring Sia. Beautiful Pain. Let's go.

0: Daigo and Ava Max. Whatever.
1: Du, hør på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja, ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
7: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull.
2: Kan du være stille?
7: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Martin Garrix and Khalid. Ocean.
1: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim.
2: 1, 2, 3, 4.
1: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei,
4: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg luftet balltrøy nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

skal aldri gå hjem før soloppgang. The beat, all access.

0: Skal vi gå nå? Kampen starter om 6 minutter.
1: Åh, jeg står ikke opp fra dette setet.
0: Åh, det var jo du som ville på fotballkamp.
1: Og setene I denne bilen bare himmelske.
0: Åh, skulle aldri ha kjøpt en så god bil.
2: Prøvekjør Citroën E-C5 Aircross hos Åsen Bil, så skjønner du hva vi mener. SUV-en som kombinerer plass, design og klassens beste komfort. Åsen Bil på Minnesund. Trygghet og tillit I 60 år.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som et spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

0: and Sasha. Everlasting.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkranen og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele romeriket, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
3: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
4: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Clean Bandit and Julia Michaels. I miss you.
1: Well, I'm trying not to let the hope. I can't help it, I just...
2: Skåsen har vært i Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
4: I dag til Dafti I Strømstad I høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjærlig grisker og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se

0: peis er mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Har du sjekket dekkene dine I det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Puls på din nysgerrig.
1: More music.
0: The beat.
2: It's the top of the hour.
0: Time for the latest beat news. Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingene om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate I Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring I juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmål om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus I Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur I byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München I sesongens første kamp I Mesterligans ligafase. Glimt holdt stand I første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning I British Museum I London I går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund I inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises I London I 10 måneder med ny billettpåfyll I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Well.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limerick.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Hei, du! Du holder på å gå rett inn I lokalbanken.
8: Ah, faen!
9: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
7: Gikk det greit med deg?
8: Ja,
7: ok.
8: Takk.
7: Yes, ha en fin dag.
10: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: Daigo and the Chainsmokers family.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Det litt
3: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Velkommen til Ingeborg beslag og låssystemer på Jessheim. 1,
5: 2, 3, 4.
4: Hos Ingeborg finner du komplette løsninger innen låser, beslag og adgangssystemer. Og vi tilbyr både service og bedriftsavtaler. Vi kan totalsikre hele bygg, verdier, mennesker, produkter og alt annet som viktig for deg. Sving innom oss I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ivl.no. Du finner også Ingeborg beslag og låssystemer på Facebook.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.
8: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.

0: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt... Hilsen oss I Spar.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Som det også enkelt å bytte til.
6: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
7: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Jennifer Lopez and David Guetta. Save Me Tonight.
1: Let's go.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest Beat News.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut tre statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Alex Warren and Jelly Roll. Bloodline.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: I dag til Dafti i Strømstad i høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjærlig grisker og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Daftaland. Bestill på nett dafto.se.
3: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Helgens tilbud hos Spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: Sean Paul and Tove Lo, Calling on Me.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
6: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
7: Hæ?
6: Og det
7: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: We are family.
9: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
11: Takk for dekkende forklaring.
10: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

Boys of Vinny or Plus. The Beat. I want you to.

0: Tate McRae, Two Hands.
1: Sendingen presenteres av Åsen Bil på Minnesund.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke I kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Kan vi dra på Åråsen?
8: Oi, det fansom før kampen til helgen.
9: Ja, det må jo være noe for hele familien.
7: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spise pølse.
9: Mm, og brus.
10: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
7: Du går aldri alene til Åråsen.
11: Vi drar til Dafte I Strømstad I høstferien. Da på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjører I Gresskar og kjører med spøkelsetoget. Går på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmål om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Street Boys. Fri. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Har du sjekket dekkene dine i det siste? Lillestrøm Dekksenter kan hjelpe deg med en vurdering. Vi har toppmoderne dekkhotell, best på pris, og både dekkvask og sesongskifte inkludert. Bestill time online, eller kom innom. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård i Leirsund og på Skjellstasjonen i Nannestad. Les mer på bradekk.no.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn spennende.
5: Men da de ankommer resepsjonen.
8: You have no reservations here.
7: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
5: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: Ariana Grande, Twilight Zone.
1: I dag til Daftig Strømstad i høstferien. Da er det spøktober, og det er skummelt og gøy. Vi kjærlig gresker og kjører med spøkelsetoget. Går på spøkelsefest med mat og show. Det er mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
2: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Ed Sheeran, Shivers.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Kan vi dra på Åråsen?
5: Oi! Det fansen før kampen til helgen.
6: Ja, det må jo være noe for hele familien.
4: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gullit og spise pølse.
6: Og brus.
7: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
4: Du går aldri alene til Åråsen.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig hos kong Haakon i formiddag, det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: Calvin Harris and Sam Smith. Desire.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
6: Etter å være borte en stund og kjent på savnet, ja, da det ekstra godt å se kjent og bli ansikter att. Se det hvite bygget med det røde skjeltet på veggen. Se en og annen Nissan og Citroën stå parkert utenfor. Og kom vi innenfor døra og kjenne at og det var deilig å være hjemme. Å ta en tur til Åsen bil som å ta en tur hjemme. Har du ikke vært der på lenge, så det sannelig på tide.
7: Åsen bil på Minnesund. Trygghet og tillit til snart 60 år.
8: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.

0: The Weeknd, Blinding Lights.
1: Okay, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bambi?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
7: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
8: Ja, såpass, ja.
9: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
10: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Jennifer Lopez and David Guetta. Save Me Tonight. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Alltid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Kan vi dra på Åråsen?
4: Oi, det fansong før kampen til helgen.
5: Ja, det må jo være noe for hele familien.
3: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spise pølse.
5: Mm, og brus.
6: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
3: Du går aldri alene til Åråsen.
7: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Tate McRae. It's okay, I'm okay.
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Vaxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo, klart du kan.
3: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring. Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: I dag til Dafte I Strømstad I høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjærlig gresker og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se
5: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Nå finner du säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

The Beat. Presenting the sounds of summer. The Beat. The Beat.

0: 50 Cent in the club. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: San Francisco.
1: Ah, er det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Det litt...
7: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja, ja.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun

0: Rouge, Pink Friday Girls.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
3: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.

0: Marshmello featuring Khalid. Silence.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja, ja.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Hei folkens, det Glenn her. Noen ganger starter med en liten fix. Og ender med at du skrur av hovedkrana og håper på det beste. Da det greit å ha fagfolk å ringe. Komfort Roll til hjelp deg på hele Romerike, enten det service, opppussing eller et helt nytt bad. God råd og skikkelig håndverk. Komfort Roll, det trygge valget.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
5: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
6: Kan vi dra på Åråsen?
7: Oi, det fansom før kampen til helgen.
8: Ja, det må jo være noe for hele familien.
6: Jeg ser Ibrahim, meg og Gullit og spist pølse.
8: Og brus.
9: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
6: Du går aldri alene til Åråsen.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta I en minneseremoni ved Ground Zero I New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump I en minnehøytidlighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Brudd I forhandlingene om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. World Athletics Ultimate Championships I Budapest, som starter I kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal I aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen I stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge I dag. Og her værvarslet. På Østlandet blir det perioder med regn, først I vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol I ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Kan vi dra på Åråsen?
3: Oi, det fansen før kampen til helgen.
4: Ja, det må jo være noe for hele familien.
2: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gullit og spis pølse.
4: Og brus.
5: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
2: Du går aldri alene til Åråsen.
6: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
7: Storebrand presenterer et helt neppo.
8: Nei.
9: Det var jo rekorden en dår. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke I kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slut Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Jørn! Vi tomme for penger.
5: Ja.
4: Gidder du å gå ned til naboen og låne en kopp?
5: Ja, ok.
6: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank.
7: I dag til Dafti I Strømstad I høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjører gresskar og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se
8: Det litt...
9: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt.
5: Ja, ja.
8: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn. Hos

0: The Weeknd, Dancing in the Flames.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
2: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Jennifer Lopez and David Guetta. Save Me Tonight. It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Warren and Jelly Roll. Bloodline.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.
3: Kan vi dra på Åråsen?
4: Oi, det fansen før kampen til helgen.
5: Ja, det må jo være noe for hele familien.
3: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spise pølse.
5: Og brus.
6: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
3: Du går aldri alene til Åråsen.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Det litt...
8: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja, ja.
7: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos

0: like it is.
1: Mamma?
2: Mm.
1: Hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema. Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende i skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som er spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
4: Takk for dekkende forklaring.
3: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: One Republic. Need your love. We love music.
1: The beat.

0: Post Malone, Chemical.
1: Helgens tilbud hos Spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bambi?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
2: av
5: det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
9: Hotel El Amor Grande Premium.
10: Klart det, baby. Glenn spennende.
8: Men da de ankommer resepsjonen...
11: You have no reservations here.
10: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
8: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og her værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Backstreet Boys, Fri.
1: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
2: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
4: Vi drar til Dafte I Strømstad I høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjører gresskar og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
6: Planlegger du nytt bad, eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger, levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Hei, du! Du holder på å gå rett inn I lokalbanken.
2: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank. Gikk det greit med deg?
3: Ja,
1: ok.
3: Takk.
1: Yes, ha en fin dag.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Kan vi dra på Åråsen?
6: Oi, det fansom før kampen til helgen.
7: Ja, det må jo være noe for hele familien.
5: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spise pølse.
7: Mm, og brus.
8: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
5: Du går aldri alene til Åråsen.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Statsminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister. Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister. Eileen Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister. Og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket er utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det er en liten økning fra 2025, og at aktiviteten er bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og her er værvarslet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet er det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Velkommen til Ingeborg Beslag og Låssystemer på Jessheim.
6: 1, 2, 3, 4!
5: For Ingeborg handler det om mer enn beslag og låser. Vi leverer totalsikring og kan sikre hele bygg, verdier, mennesker og produkter, alt som viktig for deg. Sving innom vår proffbutikk I Industriveien 28 på Jessheim, eller besøk ibl.no. Ingeborg Beslag og Låssystemer. Vår løsning, din trygghet.
7: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
8: Ja, såpass, ja.
9: Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.

0: Dean, Man I Need. Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
10: Takk for dekkende forklaring.
9: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

0: Sendingen presenteres av charterbuss.no. Intet oppdrag for lite, intet for stort.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
3: Om 10 meter, ta til høyre. Du har nå ankommet din destinasjon.
4: Det såpass,
5: ja. Ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt I Sparebank 1 Østlandet, hele Østlandets lokalbank.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sonet stillingen I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og her værvarslet. På Østlandet blir det perioder med regn, først I vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol I ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Puls på din nysgjerrig.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
3: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
2: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
10: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
3: Hotel El Amor Grande Premium.
4: Klart det, baby. Glenn spennende.
2: Men da de ankommer resepsjonen.
5: You have no reservations here.
4: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
2: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
6: We are family.
7: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
9: Det litt...
10: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
9: Ja, ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90.

0: Backstreet Boys mot deg.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da Bompibom byggmakker.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
7: Vi drar til Dafti i Strømstad i høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjører gresskar og kjører med spøkelsetoget. Går på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Daftaland. Bestill på nett. Dafto.se.

0: It's the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde i dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt i regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv i Norge avsluttet. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og her værvarslet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Ah, det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentumformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
2: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på
3: Biltema
5: Nå det tid for å rydde I hagen Trillebår, raker, kompostkvern, spader Og alt du trenger finner du på Biltema Hele familiens hagevarehus Biltema
6: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Miracle.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja, ja.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen hos Europris.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
5: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
8: Takk for dekkende forklaring.
7: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
9: Vi drar til Dafti I Strømstad I høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjører gresskar og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Daftaland. Bestill på nett. Dafto.se

0: Alesso, I like it.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.

0: the top of the hour.
1: Time for the latest beat news.
2: Dette The Beat fra Din Lyd.
3: Dette siste nytt.
4: I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn i dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening i mai i år. Hun var også til stede i begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien er tilbake i Trondheim etter å ha vært lånt til slottet i forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning i 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen er en katastrofe, og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvar. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt, og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham er han motivert. Bakgrunnen er at Stoltenberg i tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen i München, men oppdraget ble utsatt, og at det fortsatt er knyttet til hans offentlige verv i Norge er avsluttet. Marco El Safadi er tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder i Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det perioder med regn, først i vest, ellers mest opphold og noe skydekke. Sørlandet får skyer med opphold, litt sol i ettermiddag. Og på Vestlandet er det ventet litt vått vær, men dagen ender med lettere vær. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: alle helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Where is my husband?
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
6: Kan vi dra på Åråsen?
7: Oi! Det fansom før kampen til helgen.
8: Ja, det må jo være noe for hele familien.
6: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spise pølse.
8: Og brus.
9: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
6: Du går aldri alene til Åråsen.

0: Post Malone and Morgan Wallen. I had some help.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
3: Hei, du! Du holder på å gå rett inn I lokalbanken.
4: Ja,
5: ja, lokalbanken nærmere enn du tror. Bytt til Sparebank 1 Østlandet. Hele Østlandets lokalbank. Gikk det greit med deg?
4: Ja,
5: ok.
4: Takk.
5: Yes, ha en fin dag.
6: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer planen på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
7: Vi drar til Dafti I Strømstad I høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjærlig grisker og kjører med spøkelsetoget. Gå på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett dafto.se.
8: Har du vært uheldig med en kantstein? Felgen kan faktisk la seg reparere. Felgedoktoren på Lillestrøm Dekksenter hjelper deg med retting av bulker og lakering av felger. Vi har det nyeste utstyret og reparerer alle typer felgskader. Lillestrøm Dekksenter finner du på Slogumgård I Leirsund og på Skjellstasjonen I Nannestad. Les mer på bradekk.no.

0: presenting the sounds of summer.
1: The beat.

0: Kygo and Whitney Houston. Higher Love.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Det litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
1: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
8: Kan vi dra på Åråsen?
9: Oi, det fansong før kampen til helgen.
10: Ja, det må jo være noe for hele familien.
8: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gulli og spise pølse.
10: Mm, og brus.
11: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
8: Du går aldri alene til Åråsen.

Retweet.

0: Sabrina Carpenter. Taste.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
4: Er du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
6: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Street Boys. Fri.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.
5: Kan vi dra på Åråsen?
6: Oi! Det fansom før kampen til helgen.
7: Ja, det må jo være noe for hele familien.
5: Jeg vil se Ibrahim, Mai og Gullit og spise pølse.
7: Og brus.
8: Ja da, ta med hele familien på oppvarming med aktiviteter, god stemning og topp fotball. Billetter kjøper du på lsk.no.
5: Du går aldri alene til Åråsen.
9: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
3: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekton hos Europris.
5: Det noe gærent med automatgiret på bilen din? Ta kontakt med Økern Bilservice. Vi utfører service og reparasjoner av automatgir til alle merker. Økern Bilservice har toppmoderne maskiner og fikser din automatgirkasse, momentomformer og mekatronikenhet. Les mer om Økern Bilservice på vår Facebook-side eller se okernbilservice.no.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Jeg skal aldri gå hjem før soloppgang. The Beat.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
1: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
3: og det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

Puls på din nysgjerrig. The beat. Your music now. The beat.

Tate McRae, Greedy. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja, ja.
1: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom.

0: Sann norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90 og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: Ellie Goulding. Burn.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingår. Eller Eldorado fullkorn tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
3: Ja.
2: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
3: Wow.
2: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
3: Ja, ja, ja.
4: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Mare va dura. SOS.
1: Party on.

0: peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Din lyd.

0: Trenger du ny seng? Da er du hjertelig velkommen innom oss på Årnes Møbler. I vår tredje etasje har vi et stort utvalg av senger, og vi hjelper deg gjerne med å finne din nye drømmeseng. Og visste du at hvis du handler for over 10 000 kroner hos oss, så leverer vi og monterer vi hos deg gratis om du bor innenfor 5 mil. Vi tar også med all emballasje tilbake. Våre åpningstider mandag til fredag fra 10 til 17, og lørdag fra 10 til 15. Velkommen til oss på Årnes Møbler.
1: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 19. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Ullensaker Kulturhus. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ullensakerkulturhus.no.
2: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen.

0: Fever Dream.
1: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: I dag til Dafte I Strømstad I høstferien. Da det på oktober, og det skummelt og gøy. Vi kjærlig gresker og kjører med spøkelsetoget. Går på spøkelsefest med mat og show. Det mange morsomme aktiviteter inne på fornøyelsparken Dafteland. Bestill på nett. Dafto.se
3: Velkommen til Bjerke Travbane, Norges nasjonalarena for travsport. Bare steinkast unna Oslo sentrum venter en verden av action og spenning. Bjerkebanen har Norges største restaurant med panoramautsikt og sitteplass til 900 personer, og lett tilgjengelig enten du reiser med bil eller buss. Ikke gå glipp av uforglemmelige øyeblikk på Bjerke Travbane. Les mer på våre Facebook-sider eller se bjerke.no.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Ed Sheeran, Bad Habits.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Har du gamle smykker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer og skap? Gull, sølv og mynter kan være verdt mer enn du tror. Ja, ditt rot kan faktisk være verdt en liten formue. Hos Aladdin Gull, sølv og mynter får du gratis verdivurdering og gode priser. Besøk Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
3: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.